jagoda mi, gdje se jak milo, nazbirala jagodzbom, pojdze ja si utoci dom, dom ci jagoda zbonecka.